Ora nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tu et uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et

Ine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pater melenquo vobis, pater meum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac ordinare dignitatis,